Чуєм, що любить скрипто, а оцю кучорну брову він в останній раз прошу.